0: DMO dokter bi ratan ge aralok ke riga tuku oke su publik ni meneng ge lega be comprehensive healthcare service buka riga lah rituku. Meyu ke Saturday alulu Arunachal Taekwondo Association ATA ge headquarter Nejuli lu aina ge lengunan senior national Taekwondo Championship 2026 ge lega be state so Taekwondo team go pom de be selection trail nga riga pekulah bimpaduku. Oke, sotel rikulu campi ilait etles nge rimin ke tuku. Oke, so seleksun kuna squad aji nga so ai nge polu ga alu loring gula lokin dan lokal lalai la loring gula lopi dan nge Manipur state ge kumom lampak studium lu riga te ke tuku. Tiana cetagi ninyeng song nolu Akashwani Itanagari station loke tepanya du. Kilo ke Friday alulu oyan nampang lo isyang polis nge operation down 2.0 ke arah lo ke nyeme ganja pok ne akunyi patek latong peku oke ganja cedi akin guka layo peku lah bipaduku oke so ganja pok ne nyeme ne amin si opera pegu nge oke neminyi NDPS Act ke arah lo ke case nga register tuku oke aja investigation ku teu kapak duku ela bipaduku. Oke, polis tim ge kam alebe rilin kunam song alebe mengdukune la is yang distrik ge superintendent of police berina pankat lamba pipalen tuku oke nemi benam nge nyi meneng nole seke ne kam alemane rina kapa bolu bintam lakke oke is yang distrik nga drug pri gobe melinda be nyi meneng nolo kooperasun la bentam ingge beke la bimpagun kuba. Prime Minister Narendra Modi moku oke cenggo dogo so nyi menenga nemi ke apok lo mengnam mankibat program nga Akashvani lo seru ke baje akin nene nyi rolek te geduku oke si lenggula com gula api nene episode be rituku seru ke tagin kami nge bintang sengka heboh. Si Akashvani Itanagari Station nge seru ke tagin.
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे तागिन भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों अब वक्त है आपका ले जाने का अगला कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश है सदाबहार, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला बेहतरीन गीत सुहाना लगता है।
2: ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स।

0: exhibition games och workshop organized dona. Hogo yu tajan gadde teleskop monam och star maps yujla hiki dona. Rajkot ke Big Ben Astronomy Club gir ke motumlok ke kach ke run loba. Adag adag astronomy events organized to ajan gadda. Aag hobi laga ba homoi lanen la ok lo dag ba ali ali abalok hiki la yeru toka. Ngo yud gadam request do na yona astronomy club la sin yelik yaru toka ok huti hogo yo planetarium lasin karu toka. Ajan gadda man ki baat program yamunu TV lo kadud ngo naru menduna aken video go karu toka higi video higi inena alo ogo maji bata koto. Hogo niya ka maja patience la dinsra komla aken ganga dolpinam turbula paamla ikata to. Nun hempla an amla muyela pa hogo naru ikamen katan hogo 13 ghante go lagito. Aga dolpina sin turtku ajan gata. Hogo gida ka first ganga dolpin rescue ambulance majib agarika. Higi incident higi Uttar Pradesh ga lokka hogo aken ganga dolpina nahar lo faslaku. Ajan gata mun yadlo ganga dolpinam turbubadu aga mun aken hang na abanyum turbumadakna mun ganga ga biodiversity sin turbuduna. Ajan gata Bharat gada ga dolu dolu taunjila lo yo na yo agar ala idudu aga mun nam inspire modna lo dagba hoka ikamen katanam naru jabyar madu bilasin hi mun yadlo henedu ogo hi viswas ok tornam ga namba ido gudahi ki aga niga tornam lok inladu moka nun naru request nun nam bair basir lo society lagaba agar in kayom ne kasen ru toka mune koik toka muga loka hentka ok ilayom nu agasin alna kamlo ye likru toka akon pol ga man ki bat lo kab kab ok motivation na aba sat lo ngo lagda nun nam parikhiye kudda ak go ak ja agamba.
1: अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार. यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात.

0: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz पे, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आदि श्रोताओं का समाचार।
1: Si akasmani itana ko iste so ne kumrik sudala sium ka adi pewem irob dung kara pelutat agamem tak paye libnasi otar karpo. Prime Minister Narendra Modi country lo amikedarem dui lobo gudo to dia pedungku gunamem aga kiar hilangka de lo ke dui lobo legape takam government department ne guidelines binamem ilangkam loga bomtu. Silo kalonga selobik pewo inam polo polo lo melam tarik bomo di kolonga lo Akaswani lo man ki bat pebo ibom dola nesan nembi anin pe naida len lo entoka deloka sola period idolok ensen kopar plate India lo galaxia tungkum lukan bidola ekusi sola dynasty lo aina agir ibonam emkom ken modongku deloka empire power agiram airupe ibotom katom modungkom lukan bitung. Modi we Southeast Asian country India lekobosenam log legangam kom lupa abito. Prime Minister Modi we Girija Amame kom luposito. We Tamil Nadu Nagar koel lo poribabu ko we ayin kolang ango iskul ko ibomdu. De lo ke country lo armiye agir ibonam emkom selut gedola man ki bat pebo inam de lo Prime Minister we koit bomdu. Siloke longa selo et Marel Krishna Swami Nathan Navel istablok engan ni kolang kenit na penasip pe alikai. Bi et Marel dineske tripati ke irongem idak. Sip pe irongem et Marel Swami Nathan agom layan na amiem lukan bidone Indian Navy ne